0: Da, da, am iat zonit pac, au noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac că je, cum ți mi doa, ei.
2: Mă retip să schi cazul ce e pe ea în francez.
3: Ici ne trepic pe Urban FM.